0: ha ko'ág̃a tupa ñanembohekói jojárire Jesucristo manorupi ikatuetévé katu ñasẽnenupã vai pahágui ha'érupi. Tupa ñanemoíngo porã jeýrõ hendive ta'ýra manorupi ñane rembiapo vaíramo gueterei jaikóvo ikatuetévé ñanepysyrõ ko'ág̃a jaiko porã jeýmava hendive. Ha ndaupéva ñói javy'a avei tupã ndive ñande jára Jesucristo rupi hese'ae niko ko'ág̃a jaiko porã jey hendive. Tupa ñande ñára ñe'ẽ
1: como mba'eguasu ndéve ñande jára.